נשגר, זאת מי לחם נכרוי, מי פנס מוטפו, על אמוני נדרקני, מי פוטה מוצוורת.